kro ni atum se buru bank na gumisi cash ba ko bi am dem ho ko bo wo wo de wo ha na na network e tino na text message ba usika ni atiti ni nyina e na obi dumfo bi kiram ya santo ra bank plc ene ma ye ye se tam yo e me so bona na ni ma bi ba ko kra ka.